0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Abuna sangwa sunya dolu isudu di makasa wa namleva wasu o sol makosa lada yo.